Yetumi edi adanseɛ ɛwɔ Jerusalem ɛne Judea ɛne Samaria empo abibire mu ha nyinaa Asia man mu nyinaa America man mu nyinaa ɛkɔpem asase ano no ha.